0: Over the past 30 years, the fishing industry has come smack up against the limits of the planet.
1: Many populations really collapsed or close to collapse.
2: Friendship is an essential, wonderful part of being a human being.
3: Go out and say hello to people. Smile at them. Try to have conversations with people.
4: 731部隊のことはですね、私が証言するのは最後の人ではないかと。兵器とかまた機械を作るとかいうことだと思っていたのが、ただ結局最近の培養、試験的に培養をさせられとったの。ベスト菌なんていうのはね、なおそろあれが感染したら必ず死んでしまう。ひどいことがあったもんだから。
5: Watch Inside Unit 731 On demand at cna.asia.
6: Recognized among the world's best, CNA takes home 22 awards at the World Media Festival's 2026.